0: سکھ نے وہ اندر بھی شیتل کر دیتا ہے. صاحب نے بانی وچ ایک پوتر شلوک اچارن کیتا ہے بھگت کبیر صاحب نے, کہ اگ کا کام ہے ساڑنا پر کدی اگ پانی بنتی دیکھی جے. اے ٹھیک ہے اگ پانی نو سکا کے تا پاپ بنا دیندی ہے پر اگ کدی پانی نہیں بنی. پر گرو گرنتھ صاحب کہندے نے جس سکھ دا ہردہ شیتل ہو گیا ہے, جیڑا بانی پڑھ پڑھ کے اندروں ٹک چکا ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے, او دے اندر گرو نے اینی کو کرپا پائی ہے کہ کرودھ ورگی اگنی وی او دے اندر آ کے پانی بن جاندی ہے, ایرخا ورگی برتی وی او دے اندر ٹھنڈی ہو جاندی ہے, کام ورگی اگ بھی او دے اندر آ کے پانی بن جاندی ہے, کیونکہ شیتل اینا کو ہو گیا ہے کہ برہم گیان دی اوستھا نے او دے سامنے اگ نو بھی پانی کر دیتا ہے. حضور نے بانی وچ بچن کیتا, صاحب کہندے نے کبیر من شیتل پیا, جتھے انہاں نے کیا کبیر من نرمل پیا اوتھے شیتلتا دی گل کیتی, کبیر من شیتل پیا پر کدو شیتل ہویا, پایا برہم گیان جدو گرو نے کرپا کر کے برہم دا گیان پا دیتا ہے. تے اگلی پنکتی ہے جن جوالا جگ جا رہے ہو, جوالا در تے اگ جس کام کرودھ لو موہ انکار ایرکا نندیا چگلی بکیلی دویش جن نے ساری دنیا نو ساڑیا سی, پر کہندے نے جدو جپن والے دے کول آئی اگ تے اے وی اگ او دے سامنے پانی بن گئی ٹھنڈیا ہو گئی. جن جوالا جگ جا رہے ہو سو جن کا ادک سمان ادک درد ہوں پانی, اے اگ اس سکھ دے سامنے پانی بن گئی. بھائی گرداس کہندے نے گرو کا سکھ جڑا او شیتل ہوں او ٹھنڈا ہوں, تے اگلا کام جڑا انہوں نے کیا کیول شیتل نہیں ایک کام ہور بھی آ پانی اندر, جتھے او شیتل ہے نا صاحب اگے بھائی صاحب کہندے نے شدھ پرانی, شدھ دا ارتھ ہوں پوتر کرنا. پانی وچ ایک بڑا وڈا گن ہے, جدو کسے دے تن دے اوپر دھوڑ پی جائے پانی اونوں بھی دھو دیندا ہے, جے کسے دے کیساں دے وچ دھوڑ پی جائے میل ہو جائے جل اونوں بھی دھو دیندا ہے اونوں بھی نرمل کر دیندا ہے. تے بھائی صاحب کہندے نے جے پیاریا کسے دے تن دے بستر ملین ہو جان تے یاد رکھی پانی او دی بھی میل کر دیندا ہے, تے گرو کا سکھ پانی دی طرح ہی جے پانی میلیاں نوں دھو کے پوتر کر دیندا ہے. گر سکھ جڑا اندروں شیتل ہو چکا ہے جدو او دی کوئی سنگت کردا ہے او بھی میلیاں نوں دھو کے پوتر کر دیندا ہے, او بھی نرمل کر دیندا ہے. شاید یہی کارن حضور نے بانی وچ بچن کیتا, صاحب کہندے نے گرمکھ کوٹ ادھار دا بھائی, گرو کا ایک سکھ کروڑا لوکاں نوں تار دیندا ہے پر کدو دے نام ہے ایک کنی او آپ نام جپدا ہے, تے جدو کسے ہور دے اندر نام دا کنکا ٹکا دیندا ہے نا او دی کرپا نال کروڑا بندے جڑے نے پوجل تو تر جاندے. جے پانی توں کروڑا لوکاں دی محل تو سکنا ہے تے یاد رکھی گرو نانک بابے دا سکھ ہووے پورن تے او لوکاں دے اندر دی محل نوں تو دیندا ہے. بھائی گرداس ہوراں دی بانی وچ نا اسے وار نال ملدا جلدا ایک کبیتے, بھائی صاحب نال چرچا بڑے لوگ کردے سن تے اکثر گرو صاحب نا کئی واری پیارے سکھاں دی ڈیوٹی لا دیندے سن, کمائی والے سکھ اتوں تک پہنچے سن. میں ایک کھن وچوں نکلن لگا, گرو ارجن صاحب گرو گرنتھ صاحب دی سمپادنا پہ کراندے نے رام سر لکھاری بھائی گرداس نوں, تے ایک سکھ نے سوال کیتا, ست گرو تسی اپنے آپ نوں اکانت وچ لے گئے ہو, کم بڑا وڈا ہے پر دسو جڑی سنگت آوے گی اونوں نام دے بارے کون دسے گا, انہاں دے شنکے کون نورت کرے گا, جڑے ارداس کرنگے انہاں دی ارداس کون پوری کرے گا, انہاں نوں دودھ پتراں تے نام دیاں داتاں لئی کیڑا بخشاں کرے گا. تے گرو ارجن صاحب نے ہس کے کیا سی, کہن لگے بیڑ صاحب تو بابے بڈھے نوں لے آؤ, اج تو بعد او ہرمندر دے نیڑے رہے گا, تے جننے سکھ نے گرو نانک نال گل کرنی او بابے بڈھے نال گل کر لوے. ایہدا مطلب سکھ انہاں کو پہنچ جاندا ہے. گرو کلگی والے نے کیا سی, جدو جنگا جدا دا سما سی جے پوچھنا داتا نام بارے پوچھنا ہوئے تے اگو اتر دینا پیارے بھائی دیا سنگھ کول بہ جایا کرو, جو بھائی دیا سنگھ کہے اونوں من لینا او میرے ہی کیا ہوئے. اینا سکھ نیڑے پہنچ گیا. جے بدھی چند سنگت کہندی اے دیو بندی ایودھیا دی کہ گرو ہرگوبند صاحب تیرے درشن کرنے نے, صاحب کہندے نے بدھی چند نوں لے جاؤ, سنگت کہندی اے داتا کرپا تا تیرے تو ملنی ہے, تے صاحب کہندے نے جڑا بدھی چند تے میرے وچ انتر جانے گا او گرو نانک تو بچھڑیا رہے گا. اے دا مطلب سکھاں تینوں گرو نے اینی پدوی دے دیتی، کئی بری گرو والا کام بھی تیرے تو سکھا گرو نے لیا ہے. حضور نے کرپا کیتی، میں عرض کر رہا بھائی گرداس نال چرچا کرنی کرنی سکھا نے، تے کسے نے پوچھ لیا بھائی گرداس گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچنا سکھ نو پرم ہنس کے ہے، تے تسی بھی اپنی بانی وچ سکھ نو پرم ہنس کہندے ہو، تے ایک گل دسو گے ہنس وچ تے پرم ہنس وچ کی انتر؟ پر چیتے رکھو اپنی وچار دا وشا چل رہا ہے، پانی تو میل تو نہیں تے گرو دے سکھ کول اینی کو کرپا ہے، او بھی میلیاں دے اندر دی میل تو دیندا ہے. بھائی صاحب کہندے نے سکھی دا ایک لچن ہے. پوچھا بھائی گرداس ہنس وچ تے پرم ہنس وچ انتر کیے؟ ہنس تے بڑے دیکھے نے، پر پرم ہنس تسی سکھ نو کیوں کہہ دیتا؟ تے بھائی صاحب نے پہلی ادھارن دیتی، کہن لگے جڑا ہنس ہے نا وہ مان سروور دی نشانی دیکھ کے اس مان سروور دے کنارے تے جا بیندا ہے، تے سکھ جڑا ہے وہ جدو دھرمشالا دا نشان صاحب دیکھدا ہے، گردوارے دا نشان صاحب تکدا ہے، تے سکھ گردوارے آندا ہے، اس کر کے میں اینو پرم ہنس کے. تے اگلے نے سوال کر دیتا، پھر بھائی گرداس دونوں وچ انتر کی ہے؟ ہنس وچ تے پرم ہنس وچ سکھ دی کی وشیشتا کہ تسی کہہ دیتا کہ اے پرم ہنس ہے؟ جے مان سروور دی نشانی دیکھ کے ہنس چلا جاندا ہے، تے سکھ گردوارے دے نشان صاحب نو دیکھ کے گردوارے آ جاندا ہے، پھر دونوں دا گن اکو جہا ہے، اپنے اپنے ٹکانے تے دونوں چلے گئے، پھر سکھ پرم ہنس کیوں؟ تے بھائی صاحب نے اس دلیل دا اتر دیتا، کہن لگے سجنا کہ مان سروور تے ہنس جیڑا ہے نا وہ موتی کھاندا ہے، تے سکھ جیڑا ہے وہ اپنی سرتی دی جیب نال دھرمشالا وچ آ کے گرو کے شبد دے موتی چن چن کے اپنی سرتی دی جیب نال چکدا ہے. اس کر کے میں کہنا سکھ پرم ہنس ہے کہ ہنس موتی چندا ہے، تے سکھ سرتی دی جیب نال شبد نو چندا ہے. تے شنکا کرن والے نے کہہ دیتا بھائی صاحب دونوں دا پھر سبھا اکو ہی ہے، جے ہنس موتی چندا ہے گرو کا سکھ سرتی دی جیب نال شبد دے موتی چندا ہے، پھر پرم ہنس دی وشیشتا کی ہے؟ گن تے پھر دونوں دے اکو جائے نے. تے بھائی گرداس نے پھر تیجی ادھارن دیتی، کہن لگے سجنا ہنس دے سامنے جیکر کوئی دودھ تے پانی رکھ دے، او دودھ تے پانی نو نکھیڑ دیندا ہے، او دودھ نو شک لیندا ہے، پانی نو تیاگ دیندا ہے، تے گرو کے سکھ دے سامنے درمت تے گرمت دونوں کوئی رلا دے، تے سکھ درمت نو پیڑی مت نو تیاگ دیندا ہے، تے گرو کی مت نو گرہن کردا ہے، اس کر کے میں کہہ دیتا ہے کہ پرم ہنس ہے. تے ہن سوال کرن والا پھر اوتھے کھلو گیا، کہن لگا بھائی گرداس پھر دونوں دے گن اکو نے، جے ہنس دودھ تے پانی نوں نکھیڑدا ہے تے سکھ پیڑی مت تے گرمت نوں نکھیڑ لیندا ہے، پھر سکھ وچ کیڑی وشیشتا تسی پرم ہنس کہہ دیتا؟ تے بھائی صاحب نے انتر انتری گل کر کے نا اس بندے دے شنکے نورت کر دیتے، کہن لگے سجنا مان سروور دی نشانی دیکھ کے ہنس کیا، گردوارے دا نشان دیکھ کے پرم ہنس سکھ آ گیا، مان سروور تے ہنس نے موتی چنے، سکھ نے گردوارے آ کے سرتی دی جیب نال شبد دے موتی چنے، ہنس نے دودھ تے پانی واہ کر دیتا، سکھ نے گرمت تے درمت نو واہ کر دیتا، تے جیڑی تو گل کہنا اینو پرم ہنس کیوں کہنا؟ سجنا جتھے ہنس بیٹھا ہے اوتھے کالے کان ہی بیٹھے نے، جتھے پیاریا ہنس بیٹھا ہے اوتھے چٹے بگلے بھی بیٹھے نے، بگلے کپتی نے، کاواں دا رنگ کالا ہے. تھوڑا جا دھیان دے آ جے، میں عرض کر رہا بھائی صاحب کہندے نے اس بگلے نے تے کالے کان بیٹھے نے، کالے کان انہاں دی کالک نہیں مٹدی پئی، تے بگلے چٹے نے اے کپتی نے، ہنس کول بہ کے کان گندگی وچ چونج ماردا ہے، تے بگلا ڈڈیاں تے مچھیاں کھاندا ہے، ہنس کول اینی طاقت نہیں کان تے بگلے نو اپنے ورگا ہنس بنا سکے، پر گرو کے سکھ کول اینی کو طاقت ہی ایک کالے منا تے کپٹی منا نو اپنے ورگا سکھ بنا سکدا ہے. اس کر کے میں کہنا اے پرم ہنس ہے. بھائی گرداس دا ایک بچن ہوندا ہے، کہن لگے مان سر ہنس سادھ سنگت پرم ہنس، سادھ سنگت وچ پرم ہنس ہوندے نے، دھرم تجا دھرم شالا چل آ وہیں. بھائی صاحب کہندے نے ات مکتال آہار ات در تے مان سروور تے موتی ملتے ہیں، ات گر شبد سرت لے بلا وہی، اتے سرتی دی جیب نال شبد دے موتی چنے جاندے. اگے بھائی صاحب کہندے نے ات کھیر نیر نرواروں کہ بخانیت، ਇਤ ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਸਮਝਾ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਤ ਬਗ ਹੰਸ ਬੰਸ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਮੇੜ ਸਕੈ। ਉਥੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤ ਕਾਗ ਪਾਗ ਸਮ ਰੂਪ ਕਹਿ ਮਿਲਾਵੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਕੋਈ ਮੈਲੇ ਤੇ ਕੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਧੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਊਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਧੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਅਥਾਸ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਸ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ। ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਲਲਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ, ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਰਤਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਜੇਬਾ ਕੀਮਤੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੜ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁੱਖ ਟਿੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ। ਅਸੜ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁੱਖ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਤ ਘੱਤ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਜਪਾਨ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਤੇ ਸੰਨ 1911 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਗੜ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਏ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੀਰਤਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾੜ ਛਿੜ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਏ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੂਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੂਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਈ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਧੋਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਛਣੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੱਜਣਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਨਾਮ ਜਪ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਬਾਬੁਲ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਝੱਟ ਜਾਗਦੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਟੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਝੱਟ ਜਾਗਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਪੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਟੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਝੱਟ ਜਾਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਪਾਸੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਡਾਢਾ ਜਿਉੜਾ ਉਤਾਵਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਰਚਾਈ ਬਾਬਲਾ। ਹੇ ਬਾਪੂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਣੀ ਮਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹੀਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਰਫ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਬਾਲੇ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ ਨਾ ਦਾੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਏ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਏ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਏ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ੀਸ ਤੇ ਰੁਮਾਲ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇਰੇ ਸ਼ੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਬਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਰੁਬਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ ਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓ ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਬਾਈ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਈ ਹੂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਈ ਹੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬੂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੀ ਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਲਾਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਹਿਰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੂ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ, ਜਦ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਹੂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬਲ ਜਿਨੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂ, ਇਹ ਬਾਬਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਚਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਧੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਟੁਕਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਏ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਤੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇਣੇ। ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਧ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਏ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਏ। ਤੁਧ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨ ਸੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜਮਦੂਤ ਤਲਬੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਧੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਮੌਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਮੌਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਗੋ ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਏ ਸ਼ੀਤਲ ਏ ਸ਼ੁੱਧ ਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਛੜਦਾ। ਰੰਗ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਕ ਦਾ ਕੌੜਾ ਪੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁੰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੁੱਖ ਏ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਫਲ ਏ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੱਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰਸ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, پہلے اپنے دل نو نرمل شیتل تے شدھ بنا، جے تیرا دل نرمل شیتل تے شدھ نہیں تینو اپنے اندر کچھ نہیں دسنا، تے جنو اپنے وچ نہیں دستا انہیں دوجے وچ کی دیکھ لینا، یہ گن ہے۔ پہلے نرمل بن، شیتل بن، شدھ بن، تے جے تو شدھ ہو گیا پھر کہیں گا دل اگر دانا بود، جے تیرا دل سیانا ہے نا۔ بھائی نند لال خوراں دی چھویں غزل دی پہلا اے شعر ہے، کہنے لگے دل اگر دانا بود اندر کنار سے یار ہست، یار تیری بکل وچ ہی ہے چشم گھر بینا بود، جے تیرے کول ویکھن والی آکھے ہر طرف دیدار ہست، جدھر وی تو تکے گا تیرا پیارا پریتم ہی نظر آوے۔ ستگرو نے بانی وچ کیا جیڑا اندروں شیتل ہو گیا ہے، پھر وہ کہندا فریدا خالق خلق میں، خلق وشا رب مائے، مندا کس نو آکی ہے جا تش بن کوئی نہ ہے۔ وہ کہندا ہب سمانی جوت سبنا اندر اکو جانی، ہب سمانی جوت جو جل کٹاؤ چندرما، کہندے نے جویں کروڑا کڑے پانی نال بھر دیو تے ہون نرمل، تے اس اتے اسمان تے ہوئے چندرما، جے پوچھیے سکھا وہ گرو ایک تو سارے اندر ایک نو کیویں تکنا پے، تے سکھ کہندا میرا گرو کہندا ہے چندرما ایک پاویں کروڑا کڑے پانی دے بھر دے، پر جدو تو رات نو اونا کڑیاں دے اوپروں ٹکن چکے گا تے ایک چندرما دا پرتی پیم کروڑا کڑیاں دے وچ تینوں نظر آوے گا۔ جے ایک چندرما کروڑا کڑیاں وچ دسدا ہے، اسی طرح میرا پیارا سبنا اندر اکو جانی ساریاں وچ او ایک۔ صاحب کہندے نے کہ یاد رکھے پیارے ہب سمانی جوت جوں جل کٹاؤ چندرما، پرگٹ تھیا آپ نانک مستک لکھیا ہر ایک دے اندر او دی جوت ہے، تے سکھ کنا کو تکدا ہے آنند پور دی دھرتی ہے میرا کلگی والا دربار سجا کے بیٹھا ہے، تے جدو سماپتی ہوئی تے اینی دیر نو سکھ پہنچ گئے نے، سر تے چور پیا چلدا ہے، تے کہندے نے سکھاں نے ارداس کیتی میرے چوجی پریتم تے پرسادی ہاتھی چور کردا ہے۔ جڑا پرسادی ہاتھی سی نا اے دے سارے تن دے اوپر سنڈ تو لے کے نا پونچھ تک ایک چٹی لکیر جاندی سی، اے دے پیراں وچ بھی چاراں پیراں وچ چار تاریاں سن۔ اے ہاتھی کی کردا سی جدو حضور نے باہر جانا نا تے جے کتے چرنا تو جوڑا لانا تے انہیں سنڈ وچ پانی بھر کے میرے کلگی والے دے چرن دھونے، تے پرت کے سنڈ نال کپڑا پکڑ کے صاحب دے چرنا نو پونجنا، جدو دربار وچ آنا تے اس ہاتھی نے چور کرنی، جے صاحب نے تیر چلانے تے پاوے کئی کو تیر دور چلا جائے، ہزاراں تیر سکھ چلان تے ہزاراں تیراں وچوں کلگی والے دے تیر نو پہچان کے لے آندا سی۔ اے پرسادی ہاتھی دے کچھ گڑ سن، پرسادی ہاتھی چور پیا کردا ہے تے چٹی چور صاحب تے ہندی پئی ہے، تے انی دیر نو سکھ آ گئے، میں عرض کر رہا سبنا اندر اکو جانی، سکھ آ گئے کہہ لگے کلگی والے سچے پتا اسی کدی نندیا نہیں کیتی، تیری چرنا وچ ایک بینتی کرنا آیا، اج دیکھ بھائی کنیا کی کردا پی، اسی سارا دن جنگ وچ دشمن نو زمین تے سٹنے ہاں، اسی اونا تے تیر بندوقاں نیجیاں نال وار کرنے ہاں، تے دیکھ انہیں اپنے کپڑے چٹے رنگ دے پائے نے تے چٹے رنگ دا انہیں نشان صاحب ہاتھ وچ پکڑے، چھوٹا جا چٹا چنڈا بھائی صاحب دے ہاتھ وچ ہوندا سی، پانی دی مشکی اے دشمناں نو پانی پیاندا ہی، جڑے تیرے گھر دے ویری نے انہاں نو پانی پلاندا ہے، تے بھائی کنیے نو آواز دتی تے بھائی صاحب جی اٹھ کے آ گئے، متھا ڈیکیا صاحب پوچھ دے نے بھائی کنیا اے لوگ کہندے نے تو دشمناں نو پانی پیانا ہے، اگو نے اتر بڑا سونا دتا کہن لگا داتا دشمناں نو نہیں ڈگیا ہویا نو پانی پلانا، جڑے ڈگ پیندے نے تے نالوں میں جدو ڈگے تکنا وا نا ہر ایک وچوں مینوں کلگی والیا توں دسنا ہے، جدو او پانی منگتے نے تے انج پرتیت ہوندا ہے کہ یار تیرا گرو گوبند سنگھ پانی منگتا ہے، میں کسے نو پانی نہیں ہوں پیاندا پیا، کلگی والیا تو ہی تا پانی منگنا ہے تے میں منہ نال اپنا ہاتھ لا کے تینوں پانی پلانا پیا۔ جدو سکھ نرمل ہو جائے، شیتل ہو جائے، سدھ ہو جائے، پھر سبنا اندر اکو جانی، ہر ایک دے اندر او ایک نو تکدا ہے۔ اگلی گل بھائی کہ نے یہ نہیں کہی، سکھ کہندے نے اسی دشمن مارنے ہاں، تے بھائی صاحب کہنا میں بھی تا مارنا پیا وا نا، کہن لگے تو کی مارنا، تے بھائی صاحب نے کیا داتا اے دشمن مار دے نے، میں پانی پیا کے دشمنی دا بیج پیا مارنا۔ انہاں نوں سمجھ پی جائے کہ گرو نانک دا سکھ کسے نال دویش نہیں رکھدا، یہ دشمن مارتے نے میں دشمنی ماراں گا. حضور نے چھاتی نہ لا کے کیا کہ مینو آس سی کہ گرو نانک دا سکھ ہو جا ہوئے گا. پلیو ملم دتی تے اپنا نجی رومال دتا کہ جدو کوئی سہکتا ہوئے نا میرے رومال نال چہرے نو پہنچی اونو جی دان ملے گا. تیرے ہاتھ نال جڑا پانی پیے گا خدا دی درگاہ وچوں دے لکھے نہیں ہون گے. بھائی کنہیا تو نرمل ہردے والا ہے شدھ من والا ہے شیتل من والا ہے تے جدو توں کسے تے زخم دے اوپر ملم لا کے زخم نو بھرے گا اصل وچ زخم نہیں رب تے جیو دے درمیان جڑا فاصلہ ہے تیری ملم اس فاصلے نو بھر دے وے گی. تیرے ہتھاں وچ اینی طاقت ہے. بھائی صاحب کہندے نے پانی بہو رنگی ایک رنگ ہے انیکاں دشمناں وچ وچردا ہے پر ہے گرو کا سکھ سبنا اندر اکو جانی تے آواز دے کے کہندا ہے کہ سگل بناسپت ماہ بسنتر سگل دودھ میں کیا اونچ نیچ میں جوت سمانی کٹ کٹ ماں دو جیا. اگلی گل بھائی صاحب نے کہ تتا ہووے دھپ وچ ہن پانی پھر تپدا وی ہے تے جدو کتے دھپ وچ رکھو اگ تے رکھو تے پانی تپدا ہے تے سکھ کدوں تپدا ہے. یہ دیاں ادھارنا سانو اتہاس وچوں ملدیاں نے. بانی اینو ٹھنڈیا کر دیئے کیڑی آگے جڑی سکھ نو تپا دیندی ہے تے بھائی صاحب کہندے تتا ہووے دھپ وچ چھاویں ٹھنڈا ورتی ہانی اے ٹھنڈا ہو کے بھی پڑا کردا ہے تے تپ کے بھی پڑا کردا ہے کیڑی چیز اینو تپاندی ہے. تے 1763 دی ایک گھٹنا ہے بڑا گلوکارا ہو چکا ہے. فروری دے مہینے اندر 1762-63 دے نیڑے کپر ہڑے دے میدان وچ 30,000 سکھ شہید ہو چکے نے تے اج تو توپ تے گولیاں نال ہرمندر صاحب نو ابدالی اڑا چکا ہے تے سکھ اس دی اساری پھر پہ کر دے نے. اکال تخت تے امرت ویلے دا دیوان سجیا ہے. آسا دیوار دی بانی جڑی اندر نو شیتلتا دیندی ہے اندر نو ٹھنڈ دیندی ہے تے اے گھٹنا 1763 دی ہے. سردار ہری سنگھ پنگی تے سردار جسا سنگھ آلو والیا سنگت وچ بیٹھے نے. اس وقت دے آگواں نو وی نمسکار کہندے نے بھائی ہری سنگھ نلوے دے گھوڑے دے نال ہی کھنڈا باٹا تے ککار ہوندے سن کہ جتھے سکھ مل پنج سکھ اکٹھے کر کے امرت سنچار کر دینا. سردار جسا سنگھ آلو والیا اکو چونکڑے تے 19 راگاں وچ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دا کیرتن کر گیا سی. 19 راگاں وچ اکو دم کیرتن کر جانا تے اج دے آگو تا نتنے وی نہیں کردے پے نا تے جدو گرو تو دور جوڑ ہوواں گے گرو نے بالکل نہیں سار لینی. اسی کہانگے نا گرو سمرات ہے جی پر گرو گرنتھ صاحب کہتے ہیں کبیر ساچا ستگرو کیا کرائے جو سکھاں میں چیز چوک اندھے ایک نہ لاگی جو بانس بجائی ہے پھوک میں عرض کراں اپنے وشے ولاواں کہتے ہیں دیوان سجیا ہے تے اکو دم اچھی آواز آئی خالصا تیرے تو بنا میرا دنیا وچ کوئی نہیں. دیکھیا آواز درد والی ہے تے کون ہے ایک قصور دا برہمن ہے اودیاں اکھاں رو رو کے سجیاں نے تے امرت ویلے سکھ ٹھنڈا بانی پیا پڑھدا ہے تے پچھیا تو رونا کیوں میں کہندا قصور دا حاکم اسمان خان کسے بہو بیٹی نو نہیں بخشدا پیا لوکاں دی عزت اونے مٹی وچ رول دتی ہے دن دیویں بہو بیٹیاں گھراں وچوں چک لے جاندا ہے. خالصا جے تو بچا سکنا ہے تا بچا لے نہیں تا ساڈی پت بچان والا کوئی نہیں. تتا ہووے دھپ وچ ہن اوتھر بانی پڑھدا شیتل ہے کسے نے ظلم دی جدو دھپ لگی ہن ابالا آیا ہے لنگر تیار ہے رات دو دن دے بھکھے سکھ نے تے اگو آواز آئی سنگو لنگر تا شکنا ہے جنی دیر تک اس ظالم دا خاتمہ نہیں کر دیندے. بھائی ہری سنگھ اٹھے نے اگو آواز آئی بھائی صاحب جی قصور دے حاکم دے 12 قلعے نے کی تسی او دا مقابلہ کر لو گے اسی مٹھی بھر سکھاں تے اگو سردار جسا سنگھ کہندا کراں گے مقابلہ پر شرط ایک پہلا گرو گرنتھ صاحب دے چرناں وچ ارداس کر کے حکم نامہ لے لو. جے گرو نے کہہ دتا ہن تتا ہووے دھپ وچ اوہی بانی پیا پڑھدا ہے بانی پڑھدیاں اکھاں وچ خون آ گیا ہے ایدے خون دا دورہ تیز ہویا ہے تے ارداس کیتی تے رتن سنگھ پنگو پرچین پنت پرکاش وچ لکھدا ہے گل وچ پلہ پایا جسا سنگھ نے کہن لگا توں گرو گرنتھ سچی ہے دے سکھ سنگت کو سچ واک دے ہن دس تتا ہووے دھپ وچ حکم نامہ بخش سکھ جان کے نہ تو گرو گرنتھ سچی ہے دے سکھ سنگت کو سچ واق دے کہ چک پترے تب گرنتھ کو دیکھا بسنت وار کو آیو لیکھا تے کی لیکھایا پنجے بدے ماں بلی کر سچا ٹوا اپنے چرن جپائن وچ دیو کھڑوا روگ سوگ سب مٹ گئے نت نواں نروا تے کہندے سینکڑیاں دے حساب نال سکھ ترے تے کسے پوچھا تسی مقابلہ کرو گے تے اگو اکو گل کئی دئی گرو گرنتھ آواز سوئی کرو گو ہمرے کاج گرو گرنتھ صاحب نے آواز دتی اے ساڈے کارج کرے گا راس پر پرشادا تا شکنے ظالم نو سود کے بھائی صاحب کہندے تتا ہووے دھپ وچ تھنشاویں ٹھنڈا ورتی ہانی ہن اینا کو تتا ہویا کہندے جیندے جی اسمان خان نو پھوک کے آ گیا تے او بچی پرت کے اکال تخت آئی تے پوچھا تو اپنے گھر چلی جا تے اگو اکو گل کہی سی اج گرو نانک دے گھر تو بنا کتے جانا نہیں جے مینوں اپنی تھی کیا جے نا تے کرپا کر کے واقعی تھی مینوں بنا لو مینوں امرت دی داد دے دیو جے تپدا ہے تاں وی او پڑھا کردا ہے بھائی صاحب نے اگلی گل جڑی کہی کہ لگے اگن بجائے تپت وچ ہن دو گلاں کہیاں تے گل بڑی رمز بھرپور ہے اگن بجائے تپت وچ کہندے نے جدوں تپدا ہے ادوں وی اگ نوں بجھاندا ہے تپ تاں اے ہو گئی بیر رس وچ آ گیا تے کیڑی اگ نے جیڑی اگن نوں سکھ بیر رس وچ وی بجھا دیندا ہے چیتے رکھیو جدوں بندہ ظالم تے وار کردا ہے نا ادو کوئی نہیں سوچتا بہو بیٹی تھی بھن دی عزت دشمن دی کوئی نہیں سوچتا پر بھائی گرداس کہندے نے جدوں اے تپدا ہے نا تے تپس وچ وی کتے کان دی اگ پٹکے تے سکھ اینا کو گرو دی کرپا والا اے بیر رس وچ آیا ہویا بھی اس کام دی اگ نوں ختم کر کے رکھ دیندا ہے اگن بجھائے تپت وچ گرو کلگی والے دے جیون وچ ہی گھٹنا ہے کیسا اچا آچرن دتا میرے ست گرو نے کہندے نے حضور آنند پور بیٹھے نے تے اینی دیر نوں سکھ ہسدے آئے نے تے اینا سکھاں نے نا شستر پکڑے نے تے گرو کلگی والے نوں کہندے نے داتا تیری کرپا نال جیت کے آئے ہاں تے پیچھے نا تھوڑی جی دور کچھ کو لوکاں نے اپنے موڈے تے اک ڈولا چکیا ہے حضور پہلا تا خوش ہوئے واقعی بیٹا تسی جیت کے آئے تے جدو کول ڈولا آیا پوچھا اے کی کہہ لگے داتیا اسی تیرے واسطے کوئی وستو لے کے آئے ہاں دھیان دینا کہ اگن بجائے تپت وچ وی اے اگ نوں بجھاندا ہے اگن بجائے تپت وچ کہندے نے پوچھا توحفہ اے کیڑی وستو تے جدو او ڈولے دا پردا چکیا تے مسلماناں دی ایک بچی سی حضور نے کہا اے کی اگو سکھاں نے کہا مہاراج جے او لوک پت لٹ دے نے تے کی سکھ بدلہ نہیں لے سکدا گرو کلگی والے دے نیتر لال ہو گئے کہندے نے اسے وقت اگے ہوئے تے اس بچی نو ڈولی وچوں باہر کڈ کے اپنے تیر نال پیار دے کے کیا تیے گھبرائی نا اج سمجھی تو اپنے بابل دے گھر آ گئی اس وقت ہن اگن بدھائے تپت وچ جدو تیرے اندر ظالم نو ختم کرن دی اگ بلدی ہووے پر یاد رکھی کام دی اگ نو گرو ادو وی بجھا دیندے کہندے نے جدو بچی باہر نکلی سکھاں نو ڈاٹیا تے پوچھا تسی اے کیوں کیتا کہن لگے ترکاں تو بدلہ لینے حضور نے کیا دنیا دے لوک تا گندگی دی کھڈ وچ ڈگ گئے نے میں نہیں چاہندا گرو نانک دا سکھ گند وچ ڈگے میں سب تو اچا تانوں چکنا ہے کہ دنیا وچوں اے پتہ لگ جائے کہ گرو نانک دے سکھ ورگا کسے دا آچرن نہیں صاحب نے اوتھے بچن کہے تے کوی سنتوک سنگھ نے گر پرتاپ سورج وچ انہاں نوں انکت کیتا ہے کہہ لگے کہ سکل سکھ سنگن بوجھے گنخانی پن سنگن بوجھے خنخانی سکل ترک پگوے ہندوانی سکھ بدل بدلا لے پلا جناوے گر شاستر کیوں ورج ہٹاوے حضور نے اوتھے بچن کہ سن ست گر بولے تشبیرے ہم لے جانو پنت اچیرے میں پنت نو اچیا لے جانا کہ لگے نہیں ادو گتی بکھے پہنچاؤں تاتے کلمل کرن ہٹاؤں میں نہیں چاہتا کہ تواڈے اندر بی رس دی تپش ہوئے تے اس تپش نال کام دی اگ پٹکے تے بھائی گرداس کہندے نے اگن بجائے تپت وچ اے جدو تپدا ہوئے تاں وی وکاراں دی اگ بجھاندا ہے جدو ظالم کول جاندا ہے ادوں وی ایہدے مکھ وچوں آواز آوندی ہے کہ پر تریا روپ نہ پیکھے نیتر جدو ظالم دے تیاں پیناں دے تمبو وچوں نکلدا ہے تے سکھ گاؤندا ہے پر بیٹی کو بیٹی جانے پر استری کو مات بخانے اپنی استری سو رت ہوئی ریت وان گرکا سنگھ سوئی جدو لنگتا ہے دشمن وچوں تے دے کناں وچ گرو پکار کے کہندا پر ناری جوا اسات چوری مدرا جان پانچ ایب جے جگت میں تجے سو سنگھ سجان. جدو اے لنگتا ہے دشمن دے خیمے وچوں تے بھائی گرداس نو روک کے کہندا ہاں تش کول کمایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے. بھائی گرداس اگوں کہندا دیکھ پرائیاں چنگیاں ماواں بھیناں تیاں جانے. حضور کہندے نے کہ جے سجنا تو کنتے پر جوڑ نہ وے ہے کنت تو کہ جے تو واقعی مالک دے چرناں نال جڑیا ہے تے پرائے روپ نو تکی نہ. جدو اے دی رس دی اگ وچ تپدا ہووے تے بھائی صاحب کہندے نے اگ نے بجائے تپت وچ ٹھنڈا ہووے بلم نہ آنی. جے اے تپدا ہے تے جے کوئی اگو آ کے کہے کہ سکھو میں تہاڈا وا ایک کھن دے اندر ٹھنڈے ہو کے اپنا آپ دے تو قربان وی کر دیندے. دلی لال قلعے نشان صاحب کیسری چولدا پیا ہے تے محمد شاہ رنگیلا دوجا او دی بے بہو آئی ہے اونے چنی سردار بگیل سنگھ دے پیراں وچ رکھ دتی کہ میری چنی دی پت رکھو تے سر ڈھک کے کیا سی چلیے خالصا سر ننگے کرن والا نہیں اے تا ننگیاں سراں نوں ڈھکن والا ہے تو منگ کی چاہنی ہے. کہن لگی پرت کے راج دے دیو کمال دی گل. پھر راج او دی چولی وچ پا دتا. بھائی گرداس کہندے نے بڑا ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہووے بلم نہ آنی گر سکھی دی ایہو نشانی. آ سکھی دے کچھ نشان نے جے تو اے کمانے پھر تا واقعی گرو کا سکھ ہے تے جے اے کمائی نہیں تے پھر کوشش کریے ادھر جڑیے ستگرو دے چرناں نال بانی نال پانے نال تے امرت دی دات لئیے. میں عرض کراں دیکھو کلگی والے دے او دن پہ آندے نے انہاں دنوں نوں گھیرا پیا ہے. خاص کر کے اج دا دن 20 دسمبر دا دن آنندپور گھریا ہے. چھوٹے چھوٹے صاحبزادیاں نوں کنے دن ہو گئے نے روٹی کھان نوں نہیں ملی دودھ پین نوں نہیں ملیا تے گرو کلگی والے اکانت وچ بیٹھ دے نے سکھ وی چرناں وچ بیٹھے نے. کتے میرے گرو دا پروار وچھڑدا پیا ہے کتے میرے گرو دے پروار دے وڈے پتر شہید پہ ہوندے نے کتے چھوٹے شہید ہوندے نے. تے پروفیسر پورن سنگھ لکھدا ہے کتے دینے کانگڑے بیٹھا ہے ماہی نو بھیجدا ہے آخر ہردا ہے نا آواز دے کے کہندا ہے ماہی نو جا تو پتا کر کے آ سرہند تو جدو آیا نہیں تے کہندا ہے میرا کلگی والا رخ تے چڑھ ہوئے تے دیکھ ماہی خبر لے کے آیا ہے میرے پتراں دی انہاں دی سکھی نبھی ہے کہ نہیں نبھی مینوں خبر پہنچ جائے تے جے اس گرو دے واقعی پتر ایک پرن کر لیے گرو گوبند سنگھ اسی کچھ نہیں دین جوگے تینوں ایک کرپا کر سانو ثابت صورت رہن دی جاج دس دے مہرامت کر کی دیاں گے سی تینوں کچھ نہیں ساڈے کول دین لئی تو کرپا کر سانو امرت دی داد دے کے اپنے بنا لے. جے واقعی پیار کر دیو نا پھر آؤ امرت دی دات لو. گرمکھاں نے امرت سنچار دا پربند کیتا ہے تے میں بھی سمجھاں گا منا تیرا آنا بھی تا سفل جے
1: اومکار ستنام کرتا پورکھ